0: Bine
1: căsă!
2: Salut, salut!
0: Same, salut!
2: Ție!
0: Mă aștept, se devine la ochița, ai o
1: mână! Mă da cum ea să devine aici, ce e minunță, ai o mână mică de rămâns, mă să fii faină!
0: Bela! Băi, e mă mă să fără! Băi, eu vreau din sără, e mă apsă! E o mâce dru, e o rich in iron, folic acid, e mă B vitamin, e în gen in dru, cu bua, e mă bădin, e nici.
1: Undima, undima, e ți ia iron, e ne ca.
3: Ce vita!
1: E ne ia, madama, mă capsos
0: na. O, e ca, ca, ca. Na uie, ia, wadam, fă ne cacere, o se. Kona kope iron, uni, pe bie, mă, wakotan presen iron. E e bio bodu, o bie, ți nu. Kona kona, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă,